Senam cho dem genzala ne da nam be ya long phom si be sung se gi nyem be yu ko che ti ren ke nyam phu nyen le chen gi nan twen chang phi sim bi ye le sen ke ju du khu me la yang sung se de ga ji long chen ke sen yin chu bu tan tan de xin cha zhuo leng ge le phi ji nan bu cho tu sim zhuo bi yong be men de xiu yi ge shi den jia guo